0: masimu nao
1: kana hoto mata kwa ngachi uhema ngawe chimuninga singa kuninga tindaro tanyambane Juliana de Souza agricultura